0: మీ దీను గాడు.
1: హెందును గజి కుర్త.
2: అఊజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع